Čujte krúta reálnosť od dnes u Svit saňárenia. Nepozábina. Rock Radio. Čistý rock.

Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, DAB-u, App-u, webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čistý rock.